Aí quando dessa. Eu vou dessa. Olha aí quando dessa. Ih, eu vou dessa. Olha aí quando dessa. Eu vou dessa. Bate. Mauat. Mauat. Nino. Ti jogo jo. O pé. Pa. Pa fe lo le mo. Ni mo fe to. Mo fe to ni. O fe. Pa. Ma fe lo le mo fe lo le mo ni mo fe to. Mo fe to ni. Si to ni. Mo ba. Ba. Si ba ba. Si ba ba.